Mahalle u kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Mahalle u kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Zinavenda Nuçe Yan Denbaş. Seroke Gişti YMHP Devlet Bahçeli Kudu Komcu Vina Partiya Xuda Axivi Diyarkir ku Durey li benda CHP-ne u got ku ya de meseleya xu ya navxweyî bi hukuqê û eqlê selîm çareser bike an jî wê greka ku bi destê xwe çêkiriye bike bareke nû li ser milê gel. Hefseroka Giştî ya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Diyarkir ku de hevdîtina davî ya bi Abdullah Öcalan re nexşereyek ji bo pêvajoyê daniye û got heyeta me jî bi AKP re hevdîtin kir û xwest demildest çerçeveya qanûnî bê çêkirin, beriya meclis bikeve betlaneyê divê çerçeveya qanûnî bê çêkirin. Wezîrê Dadê ya Kingurlek teqez kir ku tekoşîna li dijî tundiya jinan tenê bi hevkariya xurt a navsazûmanî û hişmendiya civakî dikare bi ser bikeve, ne tenê bi rêzîknameyên qanûnî. Wezîr Gurlek got, em tu carî qebûl nakin ku jinek rastî tundiyê were. Hefseroka Federasyona Komeleyên Civanên Sosyalist Berfîn Polat, dirûniştina yekem a li doza dijî wê de hatibû vekirin hate berdan. Di doza rojnamevanan de rojnamevanên Ajansa Mezopotamyayê Esra Solindal û Mehmet Aslan beraet kirin. Lê Erdoğan Alayumat, Salek û Semeh cezaya girtigehê lê hat birîn. Nivîskeha Seroke Parlamentoyê di nameyekê de CHP agahdar kir ku bi hinceta metirsiyên ewlehiyê destûr nayê dayîn ku mêvan bikevin civîna komê. Muhammed Umut Kızılkaya ye destali li navçeya Yenişehir a Amedê ketçemê Dicle'ye û jiyana xwe ji desta. Diyar Koçê ku di bîstî çilê de li navçeya Nisêbîn ya Mêrdînê bi îdiayê ku alê daxistibû hatibû girtin serbest hate berdan. Şureya Devletê biryara Wezîrê Karên Hundir Êberê Alî Yarlîkaya ji ber ku destûr nedabû lê pirsîn li ser karmendên şaredariyê di doza avahiya apartmanê ya Öztekin Ali Semsûrê de were dayîn ku avahî di erdêja şeşê sibatê de hilweşiya betal kir. Ji ber mirina Ayşe Nur Kambur a ku dest alberê li Şişliya İstanbulê hatibû kuştin sê kes hatin binçav kirin. Li Çanakkale'ye de operasyonin nedici grubeke suç arayxistin kiri ya bu kaçaktiya koçbaran ve mücüle bi tevahi çiluye kumanbar hatın girtin. Televizyona devlete İran'ı rakihant kudu erişin İsrail'e yen roja düşemede düleşkerin İran'ı hatine kuştin. Seroke Komisyona Evlehiya Neteve'yi u siyaseta derve ya parlamentoya İran'e İbrahim Azizi Diyarkir ku Tehran tukumanek li ser peşvebrina danustandina nake hayaku aliye Amerike di sozia xo ispat bike. Tevi navberiya kurji hatta naha Washington nekariye baveriya İran'e bidest bixe. Hejmara kurbaniyen erdeja bilerza 7.8 pileyi yeli başure Filipinan gihiş çilu yek kesan. Em giştin davya nuçeyin xwe biminin duxoşiyede.